0: Dire la la la, dire la la la, dire la ti amo, papi amo, Provo nul citron, scatul cu, aș tos lișeli cu li, potom fevr li bonucu, a te iranie signiciuc li.
1: Tane.
0: Tire la la la, tire la la la, tire la ti o pa ti pa o pa. Zakukal benzina pavlač, škrkavka změnila plácek, zlomil se portír v kolena a dostal přitom pár pátek.
1: Tane.
0: Tire la la la, tire la la la, tire la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la